سورج میں سس میں نب میں جے ہیرو تہاں چت لائے تہائی پاوک میں ار پون ہوں میں پرتھوی تل میں سکھان جائی ویاپک ہیں سب ہی کے بکھے کچھ پاہن میں پرمیشر نائی ویاپک ہیں سب ہی کے بکھے کچھ پاہن میں پرمیشر نائی اول اللہ نور اپایا قدرت کے سب بندے

بھولے کہوں پون ہے کہ بہے بیگ ایسے کہے مون آوے کتھوں تاہ کیسے کہوں ناد ہے کہ بھلی بھانت باجے کہوں پار دھی ہے دھرے بان راجے